0: Phrasiologia Minuto.
1: Nigra schafo.
0: Clarigoi.
1: Persono, kiu estas malbona au iamaniere malkonforma alla aliei en grupo. Biblia esprimo. Culpa persono, kiu diferencis de siei parencoi per nemorala vivmaniero.
0: Exemploi.
1: Ne estas dubo, che inter miloi da policistoi, ne nur en Germanio, trovigas kelkaj nigraj ŝafoj. Sed la granda amaso de la policistoj praktikas sian malfacilan kaj ofte danĝeran oficon ĝuste kaj neŭtrale. Mia patro estis nigra ŝafo de sia eklezio. Li ne nur ludonis domon por nesto de pekado, li ankaŭ edzinigis katolikinon kaj permesis, ke lia filo estu kaptita per reto de papistoj.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: Black sheep.
3: Schwarzes Schaf.
1: Cierna ovca.
4: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rack, eldonita en 2004 en eldoneio Kavapech. Voč legas.
2: Russ.
3: Johannes.
1: Kai Eva.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, li malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Li povas flugi vian propran vojon.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzon por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post kelkaj tagoj Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

Post kelkaj monatoj, Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ bataloj oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

0: Saluton auscultantoi. Ni estas en la accepteo kai oficeo de Yes, la junula Esperanto semajno. Nun gi estas ilo de tranquilezzo inter la lauta kai mojosa nocta programo. Mi estas Chris Kerr, kai kun mi sidas
1: Pavel Fischer-Kotowski,
2: Michael Boris Mandirola,
0: kai
3: Łukasz Żebrowski.
0: Lukasz, vi estas la presidento de Teo, kai ni jus havis Teo comitat considon, en kiu oni presentis la novan laborplanon de la Teo estraro. Bonvole resumu.
4: La laborplano estas la dokumento kiu difinas celojn kaj tion kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro. Kaj tiu ĉi dokumento enhavas partojn kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Tejo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiujn ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiujn ni havas, tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en laŭeble mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon en deplanita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis. Ĉifoje ni sukcesis, tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika kiel mi ŝatus, sed mi certe plu laboros pri tio. La duan parton de mia tasko do homaj rimedoj estas fakte tute nova kampo, kiun ni enkondukis ĉi estrare. Ni donas al ĝi tian fokuson, ĉar ni rimarkis, ke homaj rimedoj estas tio pri kio Tejo en lastaj jaroj tre malfortis. Do estis relative multaj aferoj farataj, tamen de relative malmultaj personoj, kaj tion ni volus ŝanĝi. La ĉefa ilo, kiun ni nun preparas por plibonigi tion, estas datumbazo de aktivoloj, kiu nun estas do tio projekto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan enorganizan datumbazon, en kiu ni havus aktivulojn kaj liston de kompetentoj aŭ kapabloj, kiujn ili posedas. Tiel, ke por iu ajn tasko, kiun ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon, kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita, kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante al la sekva kampo, kiun prizorgas ĝenerala sekretario de Paulina Kożuchowa, estas kulturo. Tio estas denove nova kampo en estraro de Tejo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam menciita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de Tejo pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj, do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoi, ĉar ĝis nun tio estis ĉefe en la kompetento de kasisto, kaj pro tio ĉiuj ĝis nunaj kasistoj estis superŝarĝitaj de laboro. Nun oni povas dividi kaj pligrandigi tiun laboron, dank' al tio, ke estas du personoj prizorgantaj. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin, do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado fare de la estraro, kio ne fortis antaŭe. Ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva campo, exterai rilatoi, pritio zorgas Michael Boris Mandirola el Italio.
2: Io hazarda estas ci tie. Nu, tion che ne volas fare pri exterai rilatoi estas daurigi la laboron che ni comences dum lasta iaroi. Do esis pli activai en instituzioi, che ni estas, Forumo Junulare Europa, UNESCO, Unuiginta in Azioi, cae crei novain cun laboroin cun aliei organisoi. Esas gruppo da homoi, valorai, io non esas tre activai, cae mi pens che cune ni povas pli fortigi, cae pli bonigi la imagon che non ni havas de teio, cadre de generale junulare imovadoi, cae junulare instituzioi.
0: Poste oni havas trainado, cae congressoi.
4: Mi unue ŝatus rimarkigi, ke en la ĉi estraro tiuj ĉi kampoj do kongresoj kaj seminarioj kaj aktivula trejnado estas dispartigitaj al du personoj. Tion kaŭzis la problemo, kiun ni rimarkis, ke kiam unu persono en la lastaj estraroj zorgis pri ĉiuj ĉi kampoj, aktivula trejnado kaj seminarioj ne estis sufiĉe prizorgita. Do IOKO estas evidente unu el la plej prioritataj aktivaĵoj de teio kiui ciam devas okazi. Dum la seminarioi ca activu la trainado ancau devus okazi, set ne ciam estis tiel, pro la superchargio de concerna estrarano, foie estis tiel che seminarioi ca activu la trainado ne estis suffice pritractitai. Pro tio venis la propono apartigi tiun campon, nun tempa estrarano pritio, Nico Hurman, unua vice celas crei strategion pritio, kiun competentoin, kiun capabloin ni bezonas, sekve treni homoin giuste pritio, kiun bezonas la organizo. La sekva campo kiam menciita estas kongresoj. En generalo ĝi estas campo en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas IOKO, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi IOKON 2012. Nun ni estas en la momento kiam Tina Tischler, kiu respondis pri tiu campo, devas aparte multe labori kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble por trovi solvon por tiu problemo.
0: Kaj ni finos kun la landaj agadoj kaj pasporta servo.
4: Pri landa agado okupiĝas Petra Schmidelius el Hungario. En tiu kampo unuaj celoj estas reorganizo de la parto de la retejo de tejo, kiu koncernas landajn sekciojn. Temas pri helpo al niaj landaj sekcioj. La prioritatoj estas por Ameriko kaj por ekster Eŭropo ĝenerale, helpi en organizado de eventoj. Dum en Eŭropo la ĉefa celo estas helpi pri varbado kaj informado, ĉar ne malofte estas tiel, ke eŭropaj organizoj, malgraŭ ke ŝajnas esti pli fortaj, ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj. Do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo. En la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio, kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano, tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergio, sed en februaro, kiam ni atingos la staton, kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon, estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos kiel statas la projekto kaj realprenos la decidon laŭ kiu ni laboros.
0: Tiuj laborplanoj estas bonaj, tamen ĝi ĵus aperis por la komitatanoj kaj eĉ ne aperis ekstere. Mi legas la blogon de Teo kaj mi neniam aŭdis pri tiuj laborplanoj. Tiu plano estis farita eble je la fino de septembro, ĉu ne?
4: Do jes, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Teo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari ene de venonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de Teo, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna. Kaj pro tio, ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
0: La jus okazinta komitat konsido estis eksterordinara. Do, en kutima jaro, kiam ne okazas eksterordinara komitat konsido dum jes, kio okazos pri la laborplanoj de Teo? Kiam ili estos aprobitaj?
4: Nun estis tia situacio, ke ni, kiel nova estraro, estis elektita dum IOK en Kievo, kaj tiun IOK ne partoprenis ĉiuj nov elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva IOK, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido ne eksterordinara, sed kutima en IOK, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
0: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al UEA novajn regularojn pri la reta voĉdono de la komitato.
1: Reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
0: Do, en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
4: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj kiel nia reta voĉdonsistemo estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
2: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
0: Ĉi tiu komitat kunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj. Fakte, ĉu eĉ estis iu ajn ne-eŭropano ĉi tie?
4: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekster Europanoj al la kunveno, des pli ke ekster Europanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiuj okazas dum IOK, estas pli diversecaj, se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekster Europaj komitatanoj.
2: Tamen dirindas che la junulara sezio de Cubo Ech por citio extraordinara comitat conveno, sendi san stata wanton. Do la extra Europa e landa sezio e tamen havus iel la chanson sentigi sian vocion per di aliei homoi cara de tiei convenoi.
0: Dankon por via tempo kai gis aliei.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

0: Mojo setzo kaj muziko.
1: Muzaiko.
2: Preĉo sub la verda standardo. Originale verkita de Ludoviko Zamenhof. Al vi, ho potenza, sen corpa mistero, fortego, la mondon reganta, al vi, granda fonto del amo cae vero, cae fonto de vivo constanta, al vi, ciun ciui malsame presentas, sed ciui egale en coro vin sentas, al vi, ciu creas, al vi, ciu regias, hodiau ni pregias. Al vi ni ne venas cum credo natia, cum dogmoi de blinda fervoro. Silentas nun ciu disput religia, cae regas nur credo de coro. Cum gi ciu estas ce ciu egala, cum gi la plei vera centrudo batala. Ni staras nun filoi del tuta homaro, ce via altaro. Homaron vi creis perfecte cae bele, sed gi sin dividis batale. Popolo popolon atacas cruele, frat fraton atacas sciacale. Ho, ciu ain estas vi forto mistera, auscultu la vocion del pregio sincera. Redonu la pazzon alla infanaro del granda homaro. Ni juris labori, ni juris batali, por reunigil homaron. Subtenu nin forto, ne lasu nin fali, set lasu nin venki labaron. Donatsu vi benon al nia laboro, donatsu vi forton al nia fervoro, che ciam ni contrau attacoi sovagiai, nintenu curagiai. La verdan standardon tre alte ni tenos, ci signas la bonon cae belon. La forto mistera del mondo nin benos, cae nian atingos ni celon. Ni inter popoloi la muroin detruos, cae ili ec cracos, cae ili ec bruos, cae falos por ciam, cae amo, cae vero, ec regos surtero. Cuniciu la fratoi, plectigiu la manoi, antauen cun pazzai armiloi, cristanoi, hebreoi, au mahometanoi, ni ciui de di estas filoi. Ni ciam memoru pri bon del homaro, cae malgrau malhelpoi, sen halto cae staro. Al frata la celo, ni iru obstine, antauen, sen fine.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas gin. Vin usas gin. Ien la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas vi maniere, afero el vojo. Vi povas flugi vian propran vojon.

Rinomigis dudu, kai logis en la forega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciaffidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazza salmi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

kelkaj monatoj, dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas kaj studadas senhalte.

Cavaliro en batalo vine conas mal curagio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu traf

par ebrie camera. Kai poste se homo istias, ies ilistias, ki mi povas ludi.

0: Phrasiologia minuto.
1: Fali de sitelo en barelon.
0: Clarigoi.
1: Veni de malbona stato en ancorau pli malbonan. Eviti unu malagrablajon kai per tio renconti pli akran.
0: Exemploi.
1: Pensiuloi migras al landoi kun malpli alta vivkosto, rifugiandoi serĉas landoin, kiuj donas azilon al ili, kaj malkontentuloj nekapablaj konformiĝi al la kulturaj normoj de sia propra lando, provas eskapi, sed ofte falas de sitelo en barelon. Alex Steinman, se oni ne konfirmos vian alibion, vi falos de sitelo en barelon, viro.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: Out of the frying pan and into the fire.
3: Vom Regen in die Traufe kommen.
4: Sauter ou tomber de la poêle, dans la braise ou dans le feu.
1: Dostat se z dažďa pod odkvap.
5: La fraseologie minutoi bazidžas sur la libro illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume,
1: kaj Eva.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrumiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona. Con nenia mi intensi. Liberezzo è stato in maniera, a te lo è voi. Mi può vasplutti di un

Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: Saluton auscultantoi. Ni estas en la accepteo kai oficeo de yes la junula Esperanto semajno. Nun gi estas ilo de tranquilezzo inter la lauta kai mojosa nokta programo. Mi estas Chris Kerr kai kun mi sidas
1: Pavel Fischer-Kotowski,
2: Michal Boris Mandirola
0: kai
3: Łukasz Żebrowski.
0: Lukasz, vi estas la presidento de Teo, kai ni jus havis Teo comitat considon, en kiu oni presentis la novan laborplanon de la Teo estraro. Bonvole resumu.
4: La laborplano estas la documento kiu difinas celojn kaj tion kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro. Kaj tiu ĉi dokumento enhavas partojn kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Teo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiujn ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiujn ni havas tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en laŭeble mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon ene de planita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis. Ĉifoje ni sukcesis, tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika, kiel mi ŝatus, sed mi certe plu laboras pri tio. La duan parton de mia tasko do homaj rimedoj estas fakte tute nova kampo, kiun ni enkondukis ĉiestrare. Ni donas al ĝi tian fokuson, ĉar ni rimarkis, ke homaj rimedoj estas tio pri kio Teo en lastaj jaroj tre malfortis. Do estis relative multaj aferoj farataj, tamen de relative malmultaj personoj, kaj tion ni volus ŝanĝi. La ĉefa ilo, kiun ni nun preparas por plibonigi tion, estas datumbazo de aktivoloj, kiu nun estas do tio projekto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan enorganizan datumbazon, en kiu ni havus aktivulojn kaj liston de kompetentoj aŭ kapabloj, kiujn ili posedas. Tiel, ke por iu ajn tasko, kiun ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon, kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante al la sekva kampo, kiun prizorgas ĝenerala sekretario de Paulina Kożuchowa, estas kulturo. Tio estas denove nova kampo en estraro de Teo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam menciita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de Teo pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj, do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoi, ĉar ĝis nun tio estis ĉefe en la kompetento de kasisto, kaj pro tio ĉiuj ĝis nunaj kasistoj estis superŝarĝitaj de laboro. Nun oni povas dividi kaj pligrandigi tiun laboron, dank' al tio, ke estas du personoj prizorgantaj. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin, do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado fare de la estraro, kio ne fortis antaŭe. Ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva campo exterai rilatoi pri tio zorgas Michael Boris Mandirola el Italio.
2: Io hazarda estas ĉi tie. Nu, tion ke ni volas fari pri exterai rilatoi estas daŭrigi la laboron kiun ni komencis dum lastaj jaroj. Do estis pli aktivaj en institucioj kie ni estas: Forumo Junulara Europa, UNESCO, Unuiĝintaj Nacioj, kaj krei novajn kunlaborojn kun aliaj organizoj. Estas grupo da homoj. Valorai, qui non esses tre activai, cae mi pens che cune ni povas pli fortigi, cae pli bonigi la imagon che noni havas de teio, cadre de generale iunulare imovadoi, cae iunulare instituzioi.
0: Poste oni havas trainado, cae congressoi.
4: Mi unue shatus rimarkigi che en la ci estraro, tiui ci campoi do congressoi, cae seminarii, cae activula trainado, estas dispartigite al du personoi. Tion causis la problemo cion ni rimarkis, che ciam unu persono en la vasta estraro zorgis pri ciui ci campoi, activula trainado cae seminarii ne estis suffice prizorgita. Do ioko estas evidente unu el la plei prioritatai activajoi de te kiuj ĉiam devas okazi. Dum la seminarioj kaj aktivula trejnado ankaŭ devus okazi, sed ne ĉiam estis tiel. Pro la superŝarĝo de koncerna estrarano foje estis tiel, ke seminarioj kaj aktivula trejnado ne estis sufiĉe pritraktitaj. Pro tio venis la propono apartigi tiun kampon. Nuntempa estrarano pri tio, Niko Hurman, unuavice celas krei strategion pri tio, kiujn kompetentojn, kiujn kapablojn ni bezonas, sekve trejni homojn ĝuste pri tio, kion bezonas la organizo. La sekva kampo kia menciita estas kongresoj. En generalo ĝi estas kampo en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas io kos, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi io kon 2012. Nun ni estas en la momento kiam Tina Tischler, kiu respondecas pri tiu kampo, devas aparte multe labori kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble multe por trovi solvon por tiu problemo.
0: Kaj ni finos kun landaj agadoj kaj pasporta servo.
4: Pri landa agado okupiĝas Petra Schmidelius el Hungario. En tiu kampo unuaj celoj estas reorganizo de la parto de la retejo de tejo, kiu koncernas landajn sekciojn. Temas pri helpo al niaj landaj sekcioj. La prioritatoj estas por Ameriko kaj por ekster Eŭropo ĝenerale, helpi en organizado de eventoj. Dum en Eŭropo la ĉefa celo estas helpi pri varbado kaj informado, ĉar ne malofte estas tiel, ke eŭropaj organizoj, malgraŭ ke ŝajnas esti pli fortaj, ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj. Do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo. En la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio, kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano, tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergio, sed en februaro, kiam ni atingos la staton, kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon, estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos kiel status la projekto kaj realprenos la decidon laŭ kiu ni laboros.
0: Tiuj laborplanoj estas bonaj, tamen ĝi ĵus aperis por la komitatanoj kaj eĉ ne aperis ekstere. Mi legas la blogon de Teo kaj mi neniam aŭdis pri tiuj laborplanoj. Tiu plano estis farita eble je la fino de septembro, ĉu ne?
4: Do jes, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Teo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari ene de venonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de Teo, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna. Kaj pro tio, ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
0: La jus okazinta komitat kunsido estis eksterordinara. Do, en kutima jaro, kiam ne okazas eksterordinara komitat kunsido dum jes, kio okazos pri la laborplanoj de Teo? Kiam ili estos aprobitaj?
4: Nun estis tia situacio ke ni kiel nova estraro estis elektita dum IOK en Kievo kaj tiun IOK ne partoprenis ĉiuj nov-elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva IOK, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido ne eksterordinara, sed kutima en IOK, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
0: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al UEA novajn regularojn pri la reta voĉdono de la komitato.
1: La reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
0: Do, en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
4: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj kiel nia reta voĉdonsistemo estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
2: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
0: Ĉi tiu komitat kunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj. Fakte, ĉu eĉ estis iu ajn ne-eŭropano ĉi tie?
4: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekstereŭropanoj al la kunveno, des pli ke ekstereŭropanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiuj okazas dum IOK, estas pli diversecaj, se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekstereŭropaj komitatanoj.
2: Tamen dirindas che la junulara sezione de Cubo eĉ por ĉi tio eksterordinara komitatkunveno sendis anstataŭ Wanton. Do la ekstereŭropaj landaj sekcioj tamen havus iel la ŝancon sentigi sian voĉon pere de aliaj homoj kadre de tiaj kunvenoj.
0: Dankon por via tempo kaj ĝis al niaj aŭskultantoj.
1: Ĝis.
3: Mojo seco kaj muziko.
5: Mosaico.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas li maniere, afero el vol. Ni povas flugi vian propran vojon.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliestis ulo brava, ni ne scias, ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

0: Phraseologia minuto.
1: Fali de sitelo en barelon.
0: Clarigoi.
1: Veni de malbona stato en ancora pli malbonan. Eviti unu malagrablajon kai per tio renconti pli akran.
0: Exemploi.
1: Pensiuloi migras al landoi kun malpli alta vivkosto, rifugiandoi serĉas landoin kiuj donas azilon al ili, kai malkontentuloi nekapablaj konformiĝi al la kulturaj normoj de sia propra lando, provas eskapi, sed ofte falas de sitelo en barelon. Alex Steinman, se oni ne konfirmos vian alibion, vi falos de sitelo en barelon, viro.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Out of the frying pan and into the fire.
3: Vom Regen in die Traufe kommen.
4: Sauter ou tomber de la poêle, dans la braise ou dans le feu.
1: Dostat se z dažďa pod odkvap.
5: La fraseologiae minutoi bazíčas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Russ.
3: Johannes.
4: Guillaume.
1: Kaj Eva.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris.

Libereco estas mi maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, mi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo è stato in maniera, a te lo è voi, mi può vasflutti di amore.

0: Mojo serco kaj muziko.
1: Muzaiko.
2: Rino migis dudu, kaj logis en la forega lando, bragiuio. Ri estis milda kiel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tute suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevideblego vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu extudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post kelkaj monatoj Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ bataloj oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas kaj studadas senhalte.

La profesoro de Esperanto, Federico Gobbo, ĉiutage dividas kun ni kelkajn siajn zamenhofajn meditojn.

Saluton kaj bonvenon al nia hodiaŭa medito. Hodiaŭ mi legas kun vi kaj meditas pri artikoleto el la gazeta artikolo La Esperantisto 1991, paĝo 101. Ĉi tie Zamenhof estas parolanta pri la gravezzo disdonadi libretoin pri Esperanto. Kai li usas iun arcaismon, li parolas pri societo, kai li con un tempo Esperanto oni dirus asocio. Kai do li volas doni kelkajn consiloin, Charlie Volas respondi alla propono de Gabrovski, la dua esperanto parlanto, fondi ne grandan accian societon por el donado de vercoi en nia lingvo. Kai la pritaxo de Zamenhof estas tre bona pri la propono, sed li ancao diras ion. Do. Mi gainis amicoin de Esperanto nur tiam, kiam mi donis, nenion parolante pri la enhavo, la libreton alla conato, cae aldonis nur. Ne rigardu nun en la societo la libreton, la socio. Casu gin en la poŝon, cae poste, kiam vi estas sola en via ĉambro, tralegu cae prepensu gin seriose. Se ni donatas la libreto in publice en societo, tiam ocasas tio ci. La plei malsagiai comenzas tui critici la unuan vorton, cion ili tralegis. Cai contra parolante contra la eblezzo de tia fero, cie lingvo tut monda, ili deprenas per siai scherzoi la curagion alla ceterai. Se oni volas convinci la amason, oni farigios nur ridinda en geo culoi che nenion helpos alla fero. Do, tio la mia sestre interessa. Ciar mi pritaxas tio in ci vorto in Zamenhof ancora actuala e cae validai. En mia persona esperto. Nur se estigas gruppo quio esplicite intensas lerni la lingvon, exemple mia esperanto classo en la universitato, done tiu risco ne vere existas. Sed in ciui aliei casoi, effettive, la nura momento che a mi ricevis seriosan attenton pri la fero, estis che a mi parolis pri tio individue. Do, cun homoi unu post la alia. En gruppoi tio ne vere bone funccias, mi pensas. Char aro da homoi ni diru tiel. Gruppo estas pli ol aro da homoi. Da homoi. Estas grupa identezzo. Do, kiam estas grupa identezzo, la manieroi rilati unu cun la lia, io mette changigas. Kaj do, tio pos influi. Cioè, oni devas surmeti la maskon de la grup ano, de la membro. De la gruppo. Che do dependas de la gruppo facte. Do pli bone. Do facte effettive, mi pensas che interessigi pri Esperanto estas iel intima electo. Tre persona. Do tio la mi
clarigas. Kial ĉi tiuj vortoj estas ankoraŭ aktualaj. Do, mi dankas pro via atento. Mi salutas vin kiel ĉiam. Antaŭen, senfine, kaj ĝis morgaŭ.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi, mi può vascolare un proprio.

Reptiel de Via.

0: Saluton, mi estas Paulina Kożuchowa, la generala sekretario de Tejo.
1: Kaj, mi estas Łukasz Żebrowski, prezidanto de Tejo.
0: Ni salutas vin el Rotterdamo, kie ĵus okazis la unua kunsido de la Tejo estraro, elektita dum la IOKO en Kievo.
1: Kaj nun la estraranoj koncize prezentos sin kaj siajn agadkampojn.

Saluton, mi estas Petra Schmidelius, mi estas estrarano pri landa agado, kaj ni ĵus finis nian unuan estraranan kunvenon, kaj mi estas ege kontenta, ĉar ni sukcesis priparoli multe da tre gravaj aferoj. Mi respondecos pri landa agado, do mia tasko ĉefe estos kontaktiĝi kaj resti en kontakto kun la landaj sekcioj. Helpi ilin pri la aranĝoj kiujn ili organizas. Krome mi respondecos ankaŭ pri edukado, do mi estas la reprezentanto de teju ĉe ILEI kaj mi volonte peras kelkajn komunajn projektojn, kiuj ligiĝas al edukado kaj ankaŭ formado de junaj instruantoj pri Esperanto.

0: La la la la la la la la.
1: Michael Boris Mandirola, vicprezidanto de Tejo, kaj respondeculo pri eksteraj rilatoj. Nia programo en tiu ĉi kampo estas daŭrigi, kontinui reprezentadon de Tejo. Ni volas daŭre esti kaj prezenti homojn en Eŭropa Junulara Forumo, kune kun aliaj organizoj diskuti pri kiuj povas esti la komunaj bezonoj kaj komunaj celoj tra junularaj eŭropaj organizoj. Krom tio, ni volas esti reprezentataj ankaŭ en aliaj kadroj en Unuiĝintaj Nacioj, en UNESCO, kaj partopreni tie en eventegoj aŭ ankaŭ eventetoj foje, kie oni povas iel enkonduki lingvajn rajtojn kaj lingvan justecon, kiuj estas tute substrekindaj ecoj. Kaj ni volas ankaŭ starigi kunlaboron kun aliaj mojosaj organizoj kiel ni, kiuj tamen estas esperantaj, kaj fari eble seminariojn kune, trejnadojn, mojosumadojn, kaj iel koni unu la alian, lerni unu de la alia, kaj kune konstrui iun novan pli bonan por ambaŭ.
2: Kaj ĝis post la muzika paŭzo.

0: Bonvenon alla dua parto de la elsendo farteio estraro. Mi estas Sergeo Tirin, estrarano pri informado, kaj nun unue vi ekscios pri nova agadkampo, pri kiu rakontos al vi Paulinka. Poste la estraranoj daŭrigos prezenti sin.
1: Do krom daŭrigi en la ofico de ĝenerala sekretario, mi en tiu ĉi oficperiodo alprenis ankaŭ la fakon pri kulturo. Kulturo estas agadkampo pri kiu Tejo en la lasta tempo ne tiom multege faris, sed nun esperas ŝanĝi tion kaj planas ŝanĝi tion. Ĝuste ankaŭ nun, dum tiu ĉi estrarkunveno, okazis interalie laborgrupo pri la temo kulturo. Kaj ĝi rezultis en kelkaj konkretaj proponoj. Ekzemple ni planas okazigi fotokonkurson, kiu estos, mi pensas, tutmojosa ŝanco por montri vian kreemon. Krome aperis ideo pri subvencii junajn aktivulojn, kiuj ŝatus partopreni, aktive partopreni en aranĝoj kiel ekzemple KEF aŭ Arcones, kiu cetere okazas sub aŭspicoj de Tejo. Tamen tiuj ĉi proponoj estas ankoraŭ freŝaj, ĵusaj ideoj, nedetale planitaj, do mi nun ekprilaboros ilin kaj baldaŭ afiŝos pli da informoj pri ili. Do antaŭĝoju.

0: Saluton. Mia nomo estas Nico Hermann, kaj mi estas la nova estrarano de Tejo pri aktivula trejnado kaj seminarioj. Mia celo estas ke dum mia oficperiodo niaj aktivuloj povas trejniĝi en bonaj trejnkursoj kaj ke okazos en kunlaboro kun eksteraj organizoj interesaj seminarioj. Mi ankaŭ okupiĝas pri dokumento kiu traktas la opinion de Tejo en la campo de lingua politico su base de ofte demandoi de exteruloi.
1: Saluton, mi nomigas Alisa, kaj mi estas nova kasisto en Tejo. Do, certe ke mi okupiĝas pri diversaj financaĵoj, financaj aferoj, kaj ankaŭ subvencipetoj. En tio mi kunlaboras kun nia volontulo, kiu nuntempe estas Sepcio, kaj oficisto, kiu estas eksa volontulo, Manuela. Kadre de tiu kunlaboro, mi planas esplori novajn horizontoj en la valoj de subvencipetado, kaj helpi al landaj sekcioj ankaŭ en tiuj aferoj.

0: Restul cu ni ni de urigos posle muzica pauza.
1: La la la la la.
0: Resaluton, Sergio citie. Kiel ek de nuna respondecanto por informado, mi transprenis oficon sufiĉe vastan kaj komplikan. Kiel, ĉar kia maniero oni difinas informadon, al kiuj oni informo? Sed estas jam kelkaj planoj, kaj pri tiuj mi volas al vi rakonti. Do, por esperantistoj, ni planas restrukturigon de teo.org, pluvartadon de pasporta servo, kio estas unu el la plej ĉefaj servoj de Tejo eble, kaj ni ankaŭ planas produkti mojosaĵojn. Tiel, ni nomas tiujn aĵojn, kiujn estus mojose havi, kunporti, surhavi, ekzemple, amuzaj toĉemizoj. La plej ĉefa tasko tamen ja estas livero de aktualaj kaj ĝisdataj informoj. Por la ekstera publiko momente estas planoj por du konkretaj aferoj. La unua estas produkti unu stilan informilon pri Esperanto kaj provizi ĝin por niaj landaj sekcioj, do ĝi estu multlingva, ĉar multaj el niaj landaj sekcioj ne havas eĉ iujn materialojn, kiujn ili povos uzi en la varbado aŭ por aliaj reklamaj celoj. La dua estas multlingvigi teo.org kaj krei iu specan blogon, kiu estus tre utila por la eksteraj rilatoj kaj eĉ povus roli kiel sia speca ambasadoro. Tio estas vere tre koncize, kaj vi aŭdos pli dum la realigado de tiuj ĉi ideoj.

Mi esperas ke vi ĝuis nian elsendon kaj eble eĉ lernis ion novan pri la estraro de tutmonda esperantista junulara organizo. Cetere, en tiu ĉi elsendo vi aŭskultis muzikon de Liszt, MacLeod kaj Hayward. Ĝis raŭdo!

sensi igis malsano. Malsano ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Ien la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
2: Muzaiko.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona ol neniam intenci. Libereco estas iu maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian

0: Phrasiologia minuto.
1: Balai ion sublata pishon.
0: Clarigoi.
1: Kashi au ne tracti temon. Forpreni gin ella tac ordo. Ne fin discuti gin, cer gi estas malshatata au complica.
0: Exemploi.
1: El sublata pisho. La autoro ofte atentigas redaktorojn de periodaĵojn pri erara lingvo uzo, porque en sekva numero ili faru justigojn. Sed li plendas. Anstataŭ danki min, la plej multaj kutime strutmaniere kaŝas sian kapon en paperkorbo aŭ balaas la erarojn sub la tapiŝon, kie ili ŝime kaj putre akumuliĝas kaj stinkigas la tutan redakciejon. Ĝis nun miaj bonintencaj konsiloj por plibonigi la kvaliton de la periodaĵo estis senkomente forbalaitaj sub la tapiŝon de la redaktejo.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: To sweep something under the rug.
3: Etwas unter den Teppich kehren.
1: Zamiesť niečo pod koberec.
4: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Russ.
3: Johannes.
1: Kaj Eva.

kaj logis en la forega lando Brazujo. Ri estis milda kiel parasaŭrolofo. Per ria nura rigardo ri kapablis ŝafidigi la plej kruelan lupegon. Ri tute ne kapablis manĝi viandon, ri diris: "La vegetaĵaro tute sufiĉe donacas al mi, por ke mi ne bezonu mortigi vivaĵojn." Dudu ŝategis karesojn. Ri kaj riaj amikoj pasigis pli da tempo interkaresante ol interparolante, sed malfeliĉe multaj el riaj amikoj pereis pro la tro oftaj militoj, kiujn kondukis la reĝo de Brazujo. Pro tio Dudu decidis studi sciencojn por elpensi ilon, maŝinon kapablan plimildigi la mondon. Dudu studis kaj studadis senhalte.

0: post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu laser

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viai malamicoin,

0: construos nevideblan la seron.
1: Nevideblan? Demandis la reĝo. Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?
0: Jes ja, respondis Dudu. Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora? La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin, ciam la regio furioseg iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, tudus tudas, cae studadas, sen halte.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas che vi shatas gin. Estis multe da laboro, sed gia valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Liberezzo estas vi maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojo, au el tiri vian flugir. Mi povas crei vian destino, ĉu vi estas curata. Mi povas vivi malproksime, au nur mem blindiĝi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas vi maniere, apero el vol. Mi povas flugi vian propran vojo.

bor e brie camera. Kai poste se homo istias. Ies ilisias, ki mi povas ludi.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero...

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: kelkaj tagoj Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Dudu studas, cae studadas, sen halte.

0: mojo serco kaj muziko.
1: Mosaico.
2: Fraseologia minuto.
3: Perforti malfermitan pordon.
2: Clarigoi.
3: Bene clarigi ion, pri kio existas neniu dubo. Senutile fari klopodojn. Diri nenion novan.
2: Exemploi.
3: Iel similas perforti malfermitan pordon, tamen unue mi constatu, che gis antau nelonge, por la granda plimulto en Nederlando, islamo estis nekonata afero. Novai esperantistoi, kiui eniras esperantion, jam de plurai artekoi, estas devigatai ciu foie malfermi jam malfermitain pordon. Kion oni proponas al ili? Varbado.
2: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
4: Charge an open door.
5: Offene Türen einrennen.
6: An open door entrappen.
3: La fraseologie minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rack, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
4: Russ,
5: Johannes,
6: Heidi,
3: kai Eva.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

0: son auscultantoi. Ni estas en la accepteo kai oficeo de yes, la junula Esperanto semaino. Nun gi estas ilo de tranquillezzo inter la lauta kai mojosa nocta programo. Mi estas Chris Kerr, kai kun mi sidas
1: Pavel Fischer-Kotowski,
2: Michal Boris Mandirola,
0: kai
3: Łukasz Żebrowski.
0: Lukasz, vi estas la presidento de Teo, kai ni jus havis Teo comitat considon, en kiu oni presentis la novan laborplanon de la Teo estraro. Bonvole resumu.
4: La laborplano estas la documento, kiu difinas celoin kai tion kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro, kai tiu ĉi dokumento enhavas partojn, kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Teo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiujn ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiujn ni havas, tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en laŭeble mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon ene de planita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis. Ĉifoje ni sukcesis, tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika kiel mi ŝatus, sed mi certe plu laboras pri tio. La duan parton de mia tasko do homaj rimedoj estas fakte tute nova kampo, kiun ni enkondukis ĉi estrare. Ni donas al ĝi tian fokuson, ĉar ni rimarkis, ke homaj rimedoj estas tio pri kio Teo en lastaj jaroj tre malfortis. Do estis relative multaj aferoj farataj, tamen de relative malmultaj personoj, kaj tion ni volus ŝanĝi. La ĉefa ilo, kiun ni nun preparas por plibonigi tion, estas datumbazo de aktivoloj, kiu nun estas do tio projekto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan enorganizan datumbazon, en kiu ni havus aktivulojn kaj liston de kompetentoj aŭ kapabloj, kiujn ili posedas. Tiel, ke por iu ajn tasko, kiun ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon, kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante al la sekva kampo, kiun prizorgas ĝenerala sekretario de Paulina Kożuchowa, estas kulturo. Tio estas denove nova kampo en estraro de Teo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam menciita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de Teo pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj, do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoj, ĉar ĝis nun tio estis ĉefe en la kompetento de kasisto, kaj pro tio ĉiuj ĝis nunaj kasistoj estis superŝarĝitaj de laboro. Nun oni povas dividi kaj pligrandigi tiun laboron, dank' al tio, ke estas du personoj prizorgantaj. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin, do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado fare de la estraro, kio ne fortis antaŭe. Ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva campo exterai rilatoi pri tio zorgas Michael Boris Mandirola el Italio.
2: Io hazarda estas ĉi tie. Nu, tion ke ni volas fari pri exterai rilatoi estas daŭrigi la laboron kiun ni komencis dum lastaj jaroj. Do estis pli aktivaj en institucioj kie ni estas: Forumo Junulara Eŭropa, UNESCO, Unuiĝintaj Nacioj, kaj krei novajn kunlaborojn kun aliaj organizoj. Estas grupo da homoj. Valorai, io non esses tre attivai, cae mi penso che cune ni povas pli fortigi, cae pli bonigi la imagon che non havas de teio, cadre de generale iunulare imovadoi, cae iunulare instituzioi.
0: Poste oni havas trainado, cae congressoi.
4: Mi unue shatus rimarkigi che en la ci estraro, tiui ci campoi do congressoi, cae seminarii, cae activula trainado, estas dispartigitei al du personoi. Tion causis la problemo cion ni rimarkis, che ciam unu persono en la lastai estraroi zorgis pri ciui ci campoi, activula trainado cae seminarioi ne estis suffice prizorgita. Do, ioco estas evidente unu el la plei prioritatai activajoi de te kiuj ĉiam devas okazi. Dum la seminarioj kaj aktivula trejnado ankaŭ devus okazi, sed ne ĉiam estis tiel. Pro la superŝarĝo de koncerna estrarano foje estis tiel, ke seminarioj kaj aktivula trejnado ne estis sufiĉe pritraktitaj. Pro tio venis la propono apartigi tiun kampon. Nuntempa estrarano pri tio, Niko Hurman, unuavice celas krei strategion pri tio, kiujn kompetentojn, kiujn kapablojn ni bezonas, sekve trejni homojn ĝuste pri tio, kion bezonas la organizo. La sekva kampo kia menciita estas kongresoj. En generalo ĝi estas kampo en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas io kos, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi io kon 2012. Nun ni estas en la momento kiam Tina Tischler, kiu respondis pri tiu kampo, devas aparte multe labori kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble multe por trovi solvon por tiu problemo.
0: Kaj ni finos kun landaj agadoj kaj pasporta servo.
4: Pri landa agado okupiĝas Petra Schmidelius el Hungario. En tiu kampo unuaj celoj estas reorganizo de la parto de la retejo de tejo, kiu koncernas landajn sekciojn. Temas pri helpo al niaj landaj sekcioj. La prioritatoj estas por Ameriko kaj por ekster Eŭropo ĝenerale, helpi en organizado de eventoj. Dum en Eŭropo la ĉefa celo estas helpi pri varbado kaj informado, ĉar ne malofte estas tiel, ke eŭropaj organizoj, malgraŭ ke ŝajnas esti pli fortaj, ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj. Do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo. En la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio, kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano, tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergio, sed en februaro, kiam ni atingos la staton, kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon, estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos kiel statas la projekto kaj realprenos la decidon laŭ kiu ni laboros.
0: Tiuj laborplanoj estas bonaj, tamen ĝi ĵus aperis por la komitatanoj kaj eĉ ne aperis ekstere. Mi legas la blogon de Teo kaj mi neniam aŭdis pri tiuj laborplanoj. Tiu plano estis farita eble je la fino de septembro, ĉu ne?
4: Do jes, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Teo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari ene de venonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de Teo, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna. Kaj pro tio, ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
0: La jus okazinta komitat kunsido estis eksterordinara. Do, en kutima jaro, kiam ne okazas eksterordinara komitat kunsido dum jes, kio okazos pri la laborplanoj de Teo? Kiam ili estos aprobitaj?
4: Nun estis tia situacio, ke ni, kiel nova estraro, estis elektita dum IOK en Kievo, kaj tiun IOK ne partoprenis ĉiuj nov-elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva IOK, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido ne eksterordinara, sed kutima en IOK, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
0: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al UEA novajn regularojn pri la reta voĉdono de la komitato.
1: Reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
0: Do, en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
4: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj kiel nia reta voĉdonsistemo estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
2: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
0: Ĉi tiu komitat kunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj. Fakte, ĉu eĉ estis iu ajn ne-eŭropano ĉi tie?
4: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekstereŭropanoj al la kunveno, des pli ke ekstereŭropanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiuj okazas dum IOK, estas pli diversecaj, se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekstereŭropaj komitatanoj.
2: Tamen dirindas che la junulara sezione de Cubo eĉ por ĉi tio eksterordinara komitatkunveno sendis anstataŭ Wanton. Do la ekstereŭropaj landaj sekcioj tamen havus iel la ŝancon sentigi sian voĉon pere de aliaj homoj kadre de tiaj kunvenoj.
0: Dankon por via tempo kaj ĝis al niaj aŭskultantoj.
1: Ĝis.
3: Mojo seco kaj muziko.
5: Mosaico.

bor ebria camera kai poste se homo istias ies ilisias ki mi povas ludi.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi,

0: Phraseologia minuto.
1: Aquo al ies muelilo.
0: Clarigoi.
1: Io avantaggia, profitona, convena al ies planoi au opinio, subteno por iu. Zamenhofa esprimo, gi estas aquo al alia muelilo.
0: Exemploi.
1: Kai Hitler kai Stalin, kiu forgetis la religion, kion ili faris? Giuste, mia cara, vi alportas aquon al mia muelilo. Tio estas bela exemplo de la absurda intermixado inter religio kai moralo. Kai Hitler kai Stalin estis kristane edukitai. Kiun ŝancojn laŭ vi Esperanto havas en la nuna mondo? El ĉiuj demandoj tiu estas la plej malfacila. La ŝancoj dependas de la agadoj de la estontaj esperantistoj. Se mi alkondukus la akvon al mia propra muelilo, ju pli ili legos nian povozon, des pli ili havos la bonan ŝancon iel saĝigi la homaron. Sed hove, mi jam rezignacie konstatis, ke la esperantistoj estas nekuraceble mallegema popolo.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Apporte de l'eau au moulin.
3: Das ist Wasser auf die Mühle von jemandem.
4: To voda na jego młyn.
1: Voda na jego mlin.
5: La fraseologia minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes,
4: Anna
1: kaj Eva.

estis la horizonto, ĉar estis fora la ĉielo. Kaj feĉo estas kiel filino li portas kafon kaj tapiokon. Li memorigi ke estas viro, ne sosistinta forta voko. Antaŭ spegulo mi sen cenzuroj fermas okulojn kaj devas pri eta vagino inter la kruroj.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi, mi può vasflutti di un proprio.

bor är brykamare. Kaj poste se homo istias. Jes, istias, ki vi povas ludi.

0: Phrasiologia minuto.
1: Serĉi kudrilon en fojnostako.
0: Klarigoj.
1: Senutile klopodi pri detaleto. Serĉi ion aŭ iun kun malmulta aŭ neniu ŝanco trovi ĝin.
0: Ekzemploj.
1: La traduko euskera de basko ne sekvas la indiĝenan preferon por euska, kvankam euskaro tradukiĝis kiel euska kun erara u, sed ni ne serĉu kudrilojn en fojnostako. Ĉu vi povus esplori ĉe ni kaj ĉe la polico de kelkaj el tiuj lokoj, kaj se eble ankaŭ inter la homoj tiuj specaj, kiuj hazarde ŝatus babili kun vi? Atentu bone, kiam kaj kie oni laste vidis lin. Ni atendu eble du tagojn, ĝis ni serĉos lin oficiale, ĉar verdire ni havas nenion kontraŭ li. Ŝajnas iomede kiel serĉi pinglon en la fojna maso. Sed vi scias, serĉu kaj vi trovos, frapu kaj estos malfermite al vi.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Look for a needle in a haystack.
3: Die Nadel im Heuhaufen suchen.
4: Chercher une aiguille dans une botte de foin.
1: Hľadať ihlu v kope sena. La frazeologiae minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rack,